ku fa nga sente api tsiula ke me gomme tat saya no na bomme tu sa kan na tuti mana reclaimed me cbc na lautina me